0: Vi ste na valovima Radio Centra.
1: Deset sati, deseta minuta, malo okrećemo ploču i sad ćemo malo slušati domaće kante. Dakle, domaće kante sljedećih 20 minuta. Evo, Elio Pisak je tu, Vesta Nežić-Ružić, Seđo Pavat, pa onda nešto novi, Farabuti, Malvazija Band i The Blues Briders. Još dobrih pjesama do 11 sati kada kreću vijesti, naše lokalne vijesti Radio Centra, a nakon toga emisija Hranimo se zdravo, ili kao što kaže kolega, Hranimo se aj bok. Ostanite uz Radio Centar.